0: är butiken stappfullt av nyheter.
1: Och torsdag kväll klockan 8 kör vi på med enda en ny livesändning.
0: Så logg in på Centrum Textils I Facebook-sida torsdag kväll klockan 8.
1: Vi ses.
2: Centrum Textil, en verden av möjligheter.
3: Vad drömmer du om? En hytte vid sjön? Flera resor? Mer tid med familjen? Eller bara tryggheten med att kunna välja själv? Drömmar är gratis, men de kostar ofta pengar att realisera. Hur mycket kostar egentligen drömmarna dina? Grue Sparebank inviterar till en inspirerande kväll om framtid, sparing och ekonomisk trygghet. Sammen med slöseriombudsmannen Are Søberg byr vi på insikt, inspiration och kanske några nya tankar om hur pengarna dina kan jobba för dig. Du sparar inte bara till pension, du sparar till frihet, möjligheter och drömmarna du önskar att leva ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirationskväll I Rådhuskinoen på Flisa onsdag 30 september klockan 18. Gratis ingång och enkel servering.
4: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Soløradion Plus.

0: Soleradion Plus.
1: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
2: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
1: Jag får inte låta kärringa.
2: Åh tusan.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Soløradion pluss.
1: Minns du oss? Vi kastar sten vid Hammarsjön.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.